0: ori ofe lele lati jo ma gbadura papo o fi dara ke dara po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo inu yara e office tabi lenu ise re iwa ti ma gbadura pelu ogologba awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe dara po mo wa e send message yi sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alabapin ba se gbadura ti testimony si tele loruko jesu
1: e je gbadura meji mo pe fun yin esa jeje mo pe awon kan gbo mi laaro toluwa so pe ipo ti won wa ye ko lo ye kan wa eni to ran mi ni ohun fe fun won ni ohun ti won le je dojo ale won mo be osa jajo gbadua Daddy mo be o e pi oruko Jesus sa e pi ememem eyin te gbo mi ni ke gba e change aye mi e paro aye mi laaro ipele ti mo wa yi o te lorun e paro aye mi ipele ti mo wa o te mi lorun e paro e be ti paro aye Jacob lati le labani lo si bi ogo e e paro aye mi e paro aye mi ipele ti mo wa ko te mi lorun e paro aye mi e paro aye mi e paro aye o ya adua
2: oruko je
1: Oluwa wa
2: e be e be e